Sayyidina Muhammad, Abdika wa Nabiika wa Rasulika Nabi Ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhli al-baiti bi Rami al-Fatiha.